0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri segilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diri jawab kitainya, segi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ng